0: Happy anniversary, Linjoy.
1: Happy anniversary, Sabni Majom.
0: I will always love you till the end of my life.
1: Ingon man usap ako, Jomar. Og bisag hangtod pa sa laing kaliputan. Kung tugutan man, higugmaon ko gihapon ikaw.

0: Distansya lang una ko ni mo, Lenjoy, ha?
1: Sonia, ngano man?
0: Ibaw ka. Ngawagi ko malipay nga imong gihatagan o gigayon si Jomar. Bisan pa man siyang gipuhat ni mo.
1: Sonia!
0: Og usa pa sab. Puro man og way maayong buo si Jomar nako. Maong distansya na sa ako. Kay ba si magtuon niya si Jomar nga? Ako ang mahimong kontrabida sa inyong relasyon.

Ingon man usab sa atong station manager Arnel Cortez. Ingon man usab mga igsoon sa atong master and control Sir Kenneth J. Batokan Tagupa, og sa tanan nga station sa XFM.

Selamat Brother Marlon Bohol. Oh, mao kato ang pagpanimbaya sa nagkalain-lain mga dapit sa ato ang mga kaigsuonan nga nagatanaw, nagasubaybay sa atong programa sa ang tingog sa reformasyon. Ingon man usab, gi-greet na ko ang mga kaigsuonan nato nga mga interesado, si Arlene nga Bagnaan diha sa Mawab. Maayong gabi diha kanimo, sister. Ingon man usab si Brother Eugene Kabili, maayong gabi diha kanimo, Brad. Nasayod ko nga ikaw nagasikay-sikay karon. Ingon man usab si Ranil Abo-Abo and sa iyahang mga family, maayong gabi kaninyong tanan.

0: sa mga kausapa mayong gabi sa tanan. Sa dili pa ta magsugod alang sa pagpaminaw, papamalandong sa mensahe sa pulong. Ato sang pangayoon ng presensya sa Diyos. Ato ang pag-ampuan ni Brother Marlon Buhol.
1: Okay, mag-ampo ta, mga kaigsunan. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan, na ikaw sa taas sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matugusan mo kinaluman kinabuhi, bisan pa nini nga taknaa, kami nagapasalamat sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo Ginoo, ug salamat sa mga kahigayunan usab nga imong gihatag kanamo nga diin kami kahimo sa pag pamalandong sa imong mga pulong nini nga taknaa. Hinautong ta ikaw magapanalangin, labaw na sa magsusulti karon nga siya magkasulti sumala sa imong kabubuton. Amahan, naghangyo kami isab, ikaw magapanalangin sa mga suki nga mga tigpaminaw. Natunta ikaw magapanalangin kanila, nga din ang mga pulong among masyar nga to kanila. Nini nga kagabion sa tinaw ilang masabtan. O mapaligon, mapadasig ang ilang mapagtuo, pinagi sa imong mga pulong. Amahan, naghangyo kami, ikaw magapanalangin sa mga nagasuporta usab ni ini nga programa sa tingog sa formasyon aron nga kini mapadayon o aduna pa'y daghan nga mga katawhan diin makadungog sa imong mga pulong. Hinautong ta ikaw magapasaylo lamang sa among kasalanan, kapakyasan among nahimo, kinintan na magpangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

0: Ang pangutana mga kaigsoonan, ato ang pagatubagon niining mga takna niining mga panahuna sa atoang pagpamalandong o sa atoang pagtanaw. Manginaot ko nga kamo magasubaybay o magapaminaw din ha sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga puloyanan. Ang pangutana mga kaigsoonan, unsang kinaiya ang hinungdan sa pagkalaglag? Atong ipabasa sa ato ang igsoon nga makita din ha sa Proverbs 16 verse 18.
1: Okay, so Proverbs 16 verse 18 nagingon, ang pagkagarboso magauna sa pagkalaglag o ang pagkamapaytasong espiritu magauna sa pagkahulog.
0: Okay mga kaigsoonan, klaro og tataw nga mao gayud ang hinungdan sa maong kinaiya ang pagkagarbuso maoy hinungdan nga mahimo kita nga malaglag o mahulog.

0: Ikaduha nga pangutana mga kaigsoonan. Katugbang niini unsang kinaiya ang giisip sa gingharian sa langit. Mabasa sa Matthew chapter 18 verse 4. Atong ipatubag sa atong igsoon.
1: Matthew chapter 18 verse 4. Busa bisan kinsa nga magpakaubos sa iyang kaugalingon sama niining gamayng bata, siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit.
2: Then I am still and wait here inside.
0: So, klaro mga kaigsoonan nga bisan kinsa day kadtong magapaubos sa iyang kaugalingon, no, sama sa usa ka gamayng bata, siya mao'y mahimong labing dako ngadto sa gingharian sa langit. Kabantay ta mga kaigsoonan, mga higala, nga ang usa ka bata mga kaigsoonan, higala, nga kung makita nato karon, no, nga nag-away pag taud-taud, mag-amigo na pod. Ingana ang pagbaton sa pagkamapaubsanon, mga igsoon, mga higala.

0: o kinahanglan nga kabuton gayud nato kana kung kita naghandom nga makasaka ngadto sa gingharian sa langit. Giunsa ni Kristo paghatag og pag panigingnan sa pagka mapaubsanon. Makita sa John chapter 13 verse 4 to 5 atong ipatubag sa tuwang igsoon.
1: Okay. John chapter 13 verse 4 to 5. Mitindog siya gikan sa kananan, mihuka sa iyang mga sapot sa gibaksan niyag toalya ang iyang kagalingon og naghuwad siyag tubig sa palanggana og iyang gisugdan ang paghuga sa mga tiil, sa mga tinunan og sa pagpahid niini sa toalya sa iyang gibakos.
0: Okay, salamat, igsoon. So, sa day, mga igsoon, mga higala, ang gihimo nga panigingnan ni Kristo. Siya mismo sa iyahang kaugalingon, naghimo og pagpaubos ngadto sa iyahang mga tinunan sa paghuga sa ilahang tagsa-tagsa ka mga tiil. Mao kana ang iyahang gitudlo binaagi sa iyahang pagkamapaubsanon sa iyahang kaugalingon. Nga gusto usab nga mao'y masunod sa tanan nga mga katawhan nga nag-angkon nga mga Kristohanon. Usa kini kakabilin mga kaigsuonan, mga higala ug mga igsuon nga gihimo ni Kristo nga mao'y panig-ingnan sa iyahang adto sa lain nga mga dapit. Sa diha nga mikayab na siya ngadto sa langit.

Salamat sa pagbasa. O pag-ila ingon nga kabahin sa lawas ni Kristo, nga kun kita mga kaigsunan dili magpahugas sa atong tiil, no? O dili kita mo apil ni ana nga tulumanon o buluhaton, wala kita'y bahin usab diha kang Kristo. I am strong when I am on your shoulder. Unsa pang pagabuhaton sa mga tumutuo sa pagsunod sa panig-ingnan

0: Ang tubag mga igsoon, makita sa John chapter 13 verse 14 to 15. Palihog ug basa igsoon.
1: John 13:14 to 15. Og kon ako nga inyong Ginoo og magtutudlo nang hugas man gani sa inyong mga tiil, nan kamo usab kinahanglan maghinugasay sa inyong mga tiil ang usa sa usa. Kay usa ka panag-ingnan ang akong gihatag kaninyo aron nga kamo usab kinahanglan magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo.

klaro og tataw mga kaigsoonan nga kinahanglan usab, no? Nga kitang tanan maghinugasay sa tiil ang matag usa aron madawat nato ang panalangin nga gihimo ni Kristo.

nga mao'y nahimong panigingnan sa iyahang mga katawhan o mga tinun-an. Kita usab mga kaigsoonan, mga tinun-an o katawhan ba kita ni Kristo? So, kita makatubag ni ana mga kaigsoonan.

0: unsa pa nga mga pangutana, mga kaigsoonan? Unsa pagginawi ang kinahanglan nga mabatonan sa mga tumutuo ug unsay iganti sa Diyos kanila?
1: And my heart burden be that I am still.
0: Palihog ko og basa sa Philippians 2 chapter 2 verse 3.
2: Okay. Philippians chapter 2 verse 3. Ayaw na kamo pagbuhat og bisan unsa nga tuyo sa pagbahin-bahin o sa kawang pagpagarbo sa kagalingon. Hinunoa uban sa pagpaubos, isipa ang uban, ingon nga labi pang maayo kaysa inyong kagalingon.
1: I am strong when I am on.
0: Okay, salamat Igsoon. Pag-ila sa uban nga labaw kaysa ato ang kaugalingon. Mas isipon nato mga kaigsuonan nga mas labaw ang uban kaysa sa atong kaugalingon. Isipon nato nga sila ang taas og adunay kahibalo og magpaubos kita sa atong kaugalingon. Mao kana ang tinuod nga pag-ila sa pagpaubos sa kaugalingon.

unsa ang makita sa Dios sa tao nga nagapaubos sa iyahang kaugalingon. Usab.

0: Kung saan gipakita sa Diyos nga gipagpahayag ni ini nga makita diha sa usa ka tawo. Ato ang ipabasa sa atong igsoon, ang Luke 14 verse 11.
1: Nagaingon, kay ang matag usa nga nagapahitaa sa iyang kaugalingon, iga paubos, og ang nagapaubos sa iyang kaugalingon, iga pataas.

Salamat sa ato ang mga kaigsuunan nga nagasubaybay ug nagapaminaw dinhi natapos ang ato ang programa ang tingog sa reformasyon ug ang ato ang pagtuon nga mahitungod sa tulumanon sa pagpaubos nga gikinahanglan sa matag tawo kay kung mao kini ang magahari sa matag usa walay kasamok o kagubot sa tibuok kalibutan.

0: sa dili pa kita mo biya umadto sa unahan, magapasalamat kita pinaagi sa pagampo. Labing gamanan nga Dios na ikaw sa kitasaan sa mga langit. Kami nagapasalamat diha kanimo sa imuhang kaayo o gugma sa matagusa ka namo nga gipreserbar nimo ang imuhang ang among mga kinabuhi. Nakadangat kami sa pagtuon sa imuhang mga balaang pulong. Ingon man usab, nakahimo kami sa imuhang obligasyon alang sa pagbuhat o pagsunod sa buhat sa pagduso dinha sa tanan ng mga katauhan ni ining nagkalain-lain ng mga dapit. Among gilauman o Diyos ng ang imong presensya o balaang espiritu magauban o maga duaw sa matag-usa ka namo, labi na sa mga interesado sa mga kaigsuunan nga nagatanaw o nagapatalinghog. Ikaw Ginoo magahikap sa ilang mga kasing-kasing, makabaton sila o panalangin pagpaubo sa ilahang kaugalingon. Mabat na nila ang kalinaw o kahapsay sa kinabuhi nga imong gihatag sa matag-usa ka namo. Matagamtam namo o Diyos ang mga panalangin nga ihatag nimo kanamo sa diha nga kami magatuman niini. Ug sa dili pa kami magabulag-bulag, ikaw magauban ug magaproteksyon sa matag-usa kanamo. Ingon man usab sa mga kaigsuonan nga nagapatalinghog, mga kaigsuonan nga nagbalatian diha sa nagkalain-lain nga mga dapit, ikaw usab Ginoo magatduaw ug magatabang ug magahatag sa kaayuhan sa ilahang mga balatian. Ug kining tanan among gipangayo ug gilauman nga pagadawaton pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.

mayo sa kagamaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang inyo sa Formasyon. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon, bulaan na sila nga nagabasa, nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing mga dapit kaninyo sa pagpaminaw, kanunay ning maong tulumanon, ang inyo sa Formasyon. Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinag

0: Barangay Mangagoy, Bislig City. Gibiktima matod pa sa sospek ang Rojon Pharmacy. Di naitabo ang pagpanglungkab sayo sa buntag sa Milabayng, Adlaw. Sumala sa report, nakurat na lamang ang manager sa butika sa iyang pag-abot human iyang nakita nga gubot na ang sulod sa establishmento. Sa gihimo nga pakigsusi, nadiskubrehan ang usa ka dako nga lungag sa kisami nga maoy giagian sa sospek. Gituhoan nga migamit og tigib ang kawatan aron gubaon ang atop og makas sulod. Diin nadala niini ang cash nga mukabat sa kapin kun kulang 40 mil pesos. Tungod sa gihimong pakisosi sa kapulisan, uban sa tabang sa CCTV footage og pamahayag sa usa ka testigo, dali rang nailhan ang sospetsado. Gilusad dayon sa Bislig Component City Police Station ang usa ka hot pursuit operation nga miresulta sa pagkasikop sa suspect dito sa public market Barangay Mangagoy pagkaalauna 30 sa hapon sa susamang adlaw. Formal nang pasaka nga to sa City Prosecutor's Office. Pinaagi sa inquest proceeding ang kasong robbery with force upon things batok sa dinakpan. Kinsa kasamtangang naghulat sa sunod nga kamanduan sa korte. Katropa, aron mas mutilaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, X FM News.
1: Live report.

0: Live.
1: Ano na 25 minutos na naklabay sa alas 6 sa buntag mga katropa. Samtang sa tumbalit ng National, hatod ka nato sa Premium D3 Softgel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga panglawas, tumar na sa Premium D3 Softgel Capsule.
0: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
1: Giisip nga appetizer o patikim pa lamang ang mga ebidensyang gipagawa sa kamara batok ang Vice President Sara Duterte. Samtang gipasalig sa mga prosecutor nga mas mugawas ang unod sa maong pagpasangil sa higayon nga magsugod na ang trial sa Senado. Sumala ni San Juan City Representative Isabel Zamora, usa sa mga prosecutors sa impeachment, mas detalyado ang iyang ipresentar nga mga dokumento o testimonya sa mga saksi sa impeachment court. Kinihuman nga miguwas ang sa imbestigasyon sa kamara ang giingong 6.7 billion pesos nga bank transaction sa Vice President ug sa iyang bana gikan sa tuig 2006 hangtod 2025. Lakip na ang wala niini pagdeklarar og cash sa iyang salen. Samtang gihulagway usab ni Representative Lawrence Defensor nga adunay o nga andam ang ilang andam na silang mo-representar sa kaso bisan pa man sa mga kausaban sa liderato sa Senado. Dungan sa paglaom nga mahimong patas sa mga senator judges sa paghusay sa maong reklamo.
0: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
1: Sa lain pang mga balitang nasyonal mga katropa, gipasalig sa Malacañang ang magpabiling patas ang Administrasyong Marcos ug dili mubalibad sa paghatag og legal nga hinabang sa bisan kinsang lungsuranon, bisan unsa nga oras o bisan unsa pa ang kolor sa politika niini. Kini adhimong tubag ni Palace Press Undersecretary Claire Castro, human nagpasalamat si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pahayag nga o sa palasyo nga panalipdan ang iyang katungod isip akusado sumala sa balaod. Mato ni Castro ang kagamhanan musunod sa hustong nga proseso og dili kapistasan o kapintasan ang gipairal. Gidugang usab sa nasampit nga ang interes sa katawhan ang kinahanglan unahon kaysa sa personal nga kaayuhan. Kahinumduman nga nangayo og proteksyon si De La Rosa kang Vice kay President Marcos, human gikumpirma nga sa International Criminal Court kun ICC ang napagawas o warrant of arrest batok kaniya may kalabutan sa drug war sa malabayng o milabay nga administrasyon.

0: Mauritania. Nagpadayon ang pagsaka sa gidaghanon sa mga thrill seekers nga ilang mga o nga illegal nga musakay sa bantog nga Iron Ore Train. Aron lang nga makasinati og adventure nga susama sa pelikulang June. Abang trend nga usa ka labing taas nga sa kalibutan, mubiyahe og kapin 7 ka gatos ka kilometro nga latas sa Sahara Desert sulod sa hapin hapit 20 ka oras. Tungkol sa mga viral video sa social media, daghang mga turista ang anda makig-atbang sa peligro sama sa pagkahulog sa tunga sa kamingawan, grabing abog sa Iron Ore o gabisa na pagpatake sa mga pirata. Ipahimangnuan karon sa mga otoridad ang mga langyaw nga mahimong silutan o dakpon ang kinsamang masakpan nga musakay sa maong kargamento tungod sa seryosong risgo sa kinabuhi.
1: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
2: Express Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang.
0: Mga katropa, more ginangkuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ningad lang Webes, pahit sa 14 na sa bulan sa Mayo, tuwing 2026. Kiniyang usangalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sila kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Kiniyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
7: The Secret of Health.
8: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na musakit ang akong kutokoto.
7: Santon Plus Gold,
9: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
1: Zanthon Plus Coffee Mix User.
12: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naanak ko'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mainungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawas, Zanthon Plus Coffee Mix radyod ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Zanthon karo. Wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni Tagapanabo, office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
6: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
6: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: The Secret of Health.
4: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa